0: i mål i dag. Jeg har til en vaffe med fire vaffe, hva?
1: King up, boy!
0: Det er altså for fyr! For det er hun i hun i dag!
2: Og med meg alt for døren!
0: Jeg fucker ikke meg! Jeg har noe til fuck up i! Jeg har måttet til fuck up tak i! Hvor er det til at damer og litt annet kjær? Come on! Yeah!